FM no sina yera tomu la ba ife yake yera tomu ke osuhi yera ma tomu wo no sie yera ma de behun tun be wu sa da bokia yeso na engarika.